0: Girdim, Oskar! Es mēgstu sakte ir dienāt mēgs. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.